kuthina gukagia mundu no urijaga thina kona to kinyire muthia wa muturire kana to kuvaragana ahavota kuthekerwa na